afei yɛwura restoration mu sɛ ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ ade wɔbi wo hankachief a wɔnyɛ ne sɛ biribi sie o ebinom te mmirika saa obi te amirika saa obi te amirika ne nso biawɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛwurade dɔm so asafo hene ne wo megye